0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Reto Makashi. Po dëgjoni My Music Radio.